0: vaše želje, na našim talasima.
1: Srećno sklapanje braka Marku Tomiću iz Žabara sa Bojanom Ivanović iz Svileuve, a Miroslavu srećno krštenje od srca žele deda Rajko, baba Ljiljana, ujak Miloš, brat Bojan, sestra Milica i ujna Mira Stojićević iz Gornje Vranjske.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka Marku Tomiću iz Žabara sa Bojanom Ivanović iz Svileuve, a Miroslavu srećno krštenje od srca žele deda Rajko, baba Ljiljana, ujak Miloš, brat Bojan, sestra Milica i ujna Mira Stojićević iz Gornje Vranjske.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Marku Tomiću iz Žabara sa Bojanom Ivanović iz Svileuve, a Miroslavu srećno krštenje od srca žele deda Rajko, baba Ljiljana, ujak Miloš, brat Bojan, sestra Milica i ujna Mira Stojićević iz Gornje Vranjske.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka Marku Tomiću iz Žabara sa Bojanom Ivanović iz Svileuve, a Miroslavu srećno krštenje od srca žele deda Rajko, baba Ljiljana, ujak Miloš, brat Bojan, sestra Milica i ujna Mira Stojićević iz Gornje Vranjske.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka Marku Tomiću iz Žabara sa Bojanom Ivanović iz Svileuve, a Miroslavu srećno krštenje od srca žele deda Rajko, baba Ljiljana, ujak Miloš, brat Bojan, sestra Milica i ujna Mira Stojićević iz Gornje Vranjske.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Marku Tomiću iz Žabara sa Bojanom Ivanović iz Svileuve, a Miroslavu srećno krštenje od srca žele deda Rajko, baba Ljiljana, ujak Miloš, brat Bojan, sestra Milica i ujna Mira Stojićević iz Gornje Vranjske.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Marku Tomiću iz Žabara sa Bojanom Ivanović iz Svileuve, a Miroslavu srećno krštenje od srca žele deda Rajko, baba Ljiljana, ujak Miloš, brat Bojan, sestra Milica i ujna Mira Stojićević iz Gornje Vranjske.

0: radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Marku Tomiću iz Žabara sa Bojanom Ivanović iz Svileuve, a Miroslavu srećno krštenje od srca žele deda Rajko, baba Ljiljana, ujak Miloš, brat Bojan, sestra Milica i ujna Mira Stojićević iz Gornje Vranjske.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Marku Tomiću iz Žabara sa Bojanom Ivanović iz Svileuve, a Miroslavu srećno krštenje od srca žele deda Rajko, baba Ljiljana, ujak Miloš, brat Bojan, sestra Milica i ujna Mira Stojićević iz Gornje Vranjske.

0: Vladimir Cije radio.
1: Srećno sklapanje braka bratu Marku Tomiću iz Žabara sa Bojanom Ivanović iz Svileuve, a Miki u srećno krštenje od srca žele brat Bojan i sestra Milica Stojićević iz Gornje Vranjske.